neexdaan gu ne sinna daam gu ne ak an na daam gu ne ak vaat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndoob afis alquran ba ci coor daam gu ne waaye ndoob ammi xaar yi seen baayaay ay waay ndoob ammi xaar ak mat faal mahbaar du mbeggi ma